במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got to.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: something I want to talk about.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: Thank you.

צהל נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מד הזקה חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע וגם אין לי מוטיבציה וגם אין לי מצב רוח כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח כמו מאוכזב מהעולם מרגיש שאין פיקוח כמו מאוכזב מהעולם דירגתי תא

הזה מוקדש לכל מי שכמוני מחפש, לכל מי שצריך מסלול חדש ותקוע בבירות בגלל השיבושים בווייז.

לחזור. יאו, וכמו שהיה על המייק אני נינוח, בינינו עדיין מנסה בכוח, כאב מדי לראות הבית פה, הוא רק

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אז למה אין אוויר בריאות? למה כל כך קשה לך לראות אותי? כמה בחירות לא טובות

המדירה הכי יפה בעיר עוד מחכה למה שאושת לי בחייר ובינתיים בדידות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזוב רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב מגיע לך כבר לאהוב כמה חברים שצחקו לך

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת בהעלותך. בתחילת הפרשה מופיע הציווי להארון הכהן על המנורה והטבת נרותיה. וכך אומר הכתוב, ודבר השם אל משה לאמור, דבר אל הארון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. מה הכוונה אל מול פני המנורה? לכאורה היה צריך להיות כתוב, יאירו ששת הנרות אל עבר הנר השביעי. אולם מכיוון שכתוב שבעת הנרות, זה מראה שכל השבע היו מופנים אל מקום אחר, לאן? אל פנימיות המנורה. אם חשבנו שהאורות שמעלה הארון הם התכלית, הרי יש תכלית גדולה יותר, שפני כל שבע הנרות מופנים כלפיה, והיא פנימיות התורה. כי המנורה מורידה שפע של חוכמה, שפע של בינה ותורה לעם ישראל. אם כך, המנורה מייצגת את אור התורה שמאיר את חיינו. המנורה מייצגת את הכוח האלוקי השורה בתוך ישראל, את הכוח המאיר ומחיה את ישראל, שמכוחם הם עושים את כל מעשיהם ואת שליחותם בעולם. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לנו אתה אומר שנאיר לפניך? הרי אתה הוא אורו של עולם, והאורה דרה אצלך, שכתוב, הוא נהורה עמי שרי. ואתה אומר אל מול פני המנורה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך לכם, אלא שתאירו לי כדרך שיארתי לכם. חסד גדול עושה איתנו הקדוש ברוך הוא בדלקת הנרות. עם ישראל אינו מבין כיצד זה שהקדוש ברוך הוא, שהוא אורו של עולם, מבקש מבשר ודם להאיר את משכנו. והקדוש ברוך הוא מסביר לעם ישראל, הדלקת הנרות נועדה להעלות את ערככם לפני אומות העולם ולעשותם שותפים לקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם. הקדוש ברוך הוא העיר לעם ישראל בדרכם במדבר, ועם ישראל מעיר לקדוש ברוך הוא בתוך ביתו, ושניהם כשותפים בהארת האור לעולם. הקדוש ברוך הוא הוא אורו של עולם, ובאהבתו הוא מעניק לישראל את הזכות להיות שותפים בבאת האור והברכה לכל העולם. יהי רצון שיתקיימו דברי הנביא זכריה שאמר, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך, נאום השם.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך, מספיק מלחמות, זה עוד יגמור אותך.

0: הדין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים. עם ותק שלמעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: פירות זה ליד.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
0: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
0: צ'ק.
1: מגשי פירות.
0: צ'ק.
1: סושי פירות.
0: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
0: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
0: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.

0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו ליהנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
1: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמניה.
2: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, שעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הממשלה אישרה לפני זמן קצר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-16 ביוני, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. בנימוקי ההחלטה צוין כי בשל הירי מלבנון וחוסר הוודאות סביב הפסקת האש מול איראן, קיימת עדיין סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. ההתראות בקו האימות לפני שעה קלה. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. עוד קודם לכן פרסם צה"ל הודעת פינוי מיידית לכפר עין קנה שבדרום המדינה. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', לא אפשר חופש הצבעה לחברי מפלגתו בחוק המעונות שעבר השבוע בקריאה טרומית לדרישת מפלגת דגל התורה. כתבנו הפוליטי בנייני אשכנזי מדווח כי רוב חברי העשייה תמכו בחוק, אך השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון התנגדו לו, מה שגרם לסמוטריץ' למנוע מהם להיכנס למליאה בזמן ההצבעה. חוק המעונות נועד להסתיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל. ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה תגובה. ילדה נפצעה הלילה באורח קשה כתוצאה משריפה שפרצה בדירת מגורים בקומה השלישית בבניין באום אל פחם. צוותי כיבוי פעלו לבלימת האש ומניעת התפשטותה ולא אותרו לכודים נוספים. כתב היום מישל מחול מוסר כי נסיבות השריפה נחקרות. אגף התנועה של משטרת ישראל סיים אמש מבצע אכיפה ארצי ממוקד נגד עבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת הפעילות נרשמו יותר מ-4,000 דוחות תנועה בגין שורה של עבירות חמורות. במשטרה מדגישים כי גם נהגים שלא נעצרו בפועל במהלך הפעילות אך תועדו באמצעים דיגיטליים יקבלו בימים הקרובים הודעות על ביצוע עבירות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז.
10: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
0: פה, לא?
1: איפה פה?
0: פה, פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
0: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה
5: כוכבית 8965.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
12: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
13: בוקר טוב, 10 בבוקר, אנחנו בשידור חי מיוחד כאן מסניף החמנייה החדש, פה ממש על מרכז העיר, וזה אנחנו נספר לכם בדיוק על הסניף החדש שפתוח במיוחד לנו האילתים. אבל זה שידור חי מיוחד מעכשיו עד השעה 12. אנחנו כמובן נטעם, יש פה הרבה מה לטעום ונעשה פה שמח, זה בטוח. אני רוצה להגיד שלום קודם כל לכל מי שמסביבי ומביא בעצם את השידור עליכם. בואו נתחיל קודם כל עם האולפן שלנו והעורך המוזיקלי שלנו ומי שאחראי לעשות לנו שמח מעכשיו עד השעה 12 וגם אחרי, בלי קשר, זה גרי סגור. נגיד שבת שלום לגרי סגור כאן בשטח, תודה גרי. הטכנאי שלנו, יגאל זביאק, שכמובן פה איתנו בפן ובקרנבל שהולך להיות כאן. ונגיד שלום גם למפיקה שלנו כאן בשטח, עדן וניר. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך. יש לנו כמובן גם די-ג'יי פה, שנותן אווירה כאן לכל מי שמגיע לפתיחה הרשמית והחגיגית של סניף החמנייה פה כאן במרכז. אז אתם בהחלט מוזמנים, דרך אגב זה בעצם מתחם בנק הפועלים לשעבר בצמוד לרולדין. אז אנחנו פה בשידור חי מיוחד, אנחנו יוצאים לדרך, נספר לכם באמת על כל מה שקורה כאן בסניף החמנייה. יש כמובן את הסניף ליד ליאור עדיקה, וכל הזמן שם חנייה ועניינים וסיפורים ונננה, ועד שמוצאים ועד שזה, וקצת עומס וקצת לחץ וקצת זה. אז באמת נתנו פה גישה יותר נוחה לנו האילתים להגיע לכאן לסניף החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. אנחנו באירוע הפתיחה החגיגי של הסניף החדש, ואנחנו נהיה כאן עד השעה 12. פשוט תבואו לכאן, מעבר לזה שיש כאן כיבוד טוב, שתייה, כיף, לפתוח גם את הסופש כמו שצריך, לפתוח את השבת כמו שצריך, אתם בהחלט מוזמנים. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 12 בשידור חי ומיוחד. אנחנו מתחילים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד מהפתיחה של הסניף החדש כאן בחמנייה. אנחנו עד השעה 12, מתחם בנק הפועלים לשעבר, בית צמוד לרולדין. אתם מוזמנים לבוא, לטעום, לקחת קצת כיבוד, יש פה גם אווירה כיפית, אווירה טובה, אווירה מגניבה. אז ברוכים הבאים לחגיגה הגדולה של הטעמים. רשת החמנייה, רשת הפיצוחים המובילה בישראל, מתרחבת ומגיעה לאילת עם סניף חדש נוסף במיקום מנצח במיוחד בצמוד לרולדין במתחם בנק הפועלים לשעבר. אנחנו ממש מזמינים את כל תושבי אילת והסביבה לקחת חלק בפתיחה החגיגית, ליהנות מאווירה מיוחדת, טעימות, מוזיקה טובה והמון הפתעות לאורך כל השידור וכמובן לאורך כל הפתיחה. עולם שלם של טעמים במקום אחד, תמצאו כאן מגוון עצום של מוצרים, מפיצוחים מכל הסוגים, גומי, שוקולדים, פירות יבשים, קטניות, חטיפים, מנצ'ה, גלידות, יש גם מבצעי נסטלה שאתם גם מדבר עליהם. כל המוצרים שכאן בחמנייה, טריים, איכותיים ובמחירים אטרקטיביים. יש כמובן הקפדה על איכות, כשרויות וכל מוצרי הרשת בכשרות מהודרת בדץ, העדה החרדית ובדץ בית יוסף. אז עמית וקובי מזמינים אתכם כאן לפתיחה החגיגית של סניף החמנייה. אנחנו בשידור חי ומיוחד עד השעה 12, אבל אתם בהחלט מוזמנים לבוא, לבקר, להגיד שלום, להגיד בהצלחה, לפתוח את הסניף איתנו, גם להרים אפילו איזה כוסית כיפית ביחד, גם להתפנק בכל מיני מטעמים וכיבודים. אז פשוט תגיעו לכאן למתחם בנק הפועלים לצמוד לרולדין. אנחנו כאן בשידור חי ומיוחד. עוד מעט גם נדבר עם עמית וקובי, נשמע קצת מהם על הפתיחה, על הסניף, למה פה, מה קרה, למה דווקא כאן. אז תהיו בהזנה, אנחנו כמובן פה עד השעה 12 בשידור חי ומיוחד רדיו אילת. יאללה, בוא נשמע עוד כמה צלילים ואנחנו כבר חוזרים.
2: יא חביב

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
2: אנחנו נמצאים בשידור חי ומיוחד כאן מסניף החמנייה אילת. אתם מוזמנים להגיע לכאן לפתיחה החגיגית. יש כאן מלא מלא מלא מלא מטעמים. מעבר לזה שיש פה את עלי הגפן הבלדי, יש כאן פיצוחים, יש כאן תבלינים, יש כאן אפילו את הפירות וירקות, הטרנד ששיגע את הטיק טוק עם החנקן, אני לא יודע איך עושים את זה, אבל יש פה באמת את כל מה שאתם חולמים עליו ברמת הפיצוחים והנשנושים. יש כאן בחמנייה בסניף פה במתחם בנק הפועלים לשעבר צמוד רולדין. אתם מוזמנים להגיע לכאן לפתיחה. יש כאן באמת חגיגה שלמה של טעמים. יש כאן כמובן יינות ושמן זית, ויש פה באמת חינה בלדי, ויש פה במארזים מגניבים ושוקולדים וגומי ודברים באמת באמת מיוחדים. יש מבצעי נסטלה כמובן על גלידות נסטלה. יש כאן באמת באמת את כל מה שאתם צריכים לקראת השבת. דרך אגב, מחר פריס סן ז'רמן נגד ארסנל, מה לא תתארגנו בפיצוחים למחר? אז זה היום להגיע לכאן לסניף החדש פה בחמנייה ולהתארגן לעצמכם למחר למשחק, כן? אז בואו לכאן, אנחנו פה בשידור חמי מיוחד, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד מיד שווים.
1: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
3: השעה בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת: עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור עלם.
4: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למאדרין.
8: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס בונה
8: תלת, כוכבית 8965.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
13: רחוב האלבוגים 17.
14: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
15: התקשרתי לאן?
14: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
15: בעל הבית השתגע.
14: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
4: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: השעה בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת: עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור
9: עלם.

0: אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
1: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
2: חברים, אנחנו בשידור חי מיוחד כאן בסניף החמנייה, פה הסניף החדש במתחם בנק הפועלים, צמוד לרולדין. אתם כמובן מוזמנים להגיע בהמוניכם ולהגיד ברכות ומזל טוב על הסניף החדש. בוא נגיד שלום לעמית. עמית, מה שלומך?
3: שלום, עניינים, צהריים טובים,
2: בוקר צהריים טוב. צהריים מצוינים, בוקר טוב, כן, אנחנו עוד בבוקר, אתה יודע, זה עוד... זה פתיחת הבוקר של שישי. מה קורה, מתרגש?
3: מאוד, תמיד. לפתוח סניף חדש, כיף. הרגשה מדהימה.
2: למה דווקא פה? כאילו, למה החשיבה לבוא לכאן?
3: מרכז העיר, מקום חי, מקום חדש, עוברים פה בלי סוף אנשים. בסוף החשיבה שלנו לפתוח עוד סניף נוסף, זה לילתים. יש לנו את הסניף ליד יורדיקה, קשה להגיע לשם, אנחנו יודעים את זה. רצינו לבוא, להתקרב לתושבים, לילתים, שנרגיש אותם, שנהיה פה בשבילהם. לקבל את המוצרים הכי טובים והכי איכותיים שיש.
2: אז קודם כל ברכות, הסניף נראה מדהים. אותו סטנדרט אני רואה כמו הסניף הקיים היום ליד יורדיקה. ויש כאן באמת סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, הכל מסודר, הכל נראה טרי, נורא נעים גם להיכנס לחנות. זה עבודה לא פשוטה.
3: עבודה לא פשוטה, אבל אנחנו אוהבים לעשות את זה, בשביל זה אנחנו פה.
2: ספר לי קצת על המוצרים שיש בחנות. אני יודע שיש פה באמת מוצרים גם ייחודיים, כמו למשל תבלינים בשיתוף פעולה עם
3: מימון. כמובן, הכל זה מוצרי פרימיום, כמובן שההתמחות שלנו זה פיצוחים, כלואים, מנצ'סים, כמובן שיש לנו גם טבעיים, את כל הטבעיים, כל הפירות יבשים, והמחלקה הענקית והגדולה של הגומי והשוקולדים, שזה... כל מי שאוהב איזה רק לבוא ולהתחרפן פה.
2: כן. אני יכול להבין, אתה יודע בדיוק מה אני אוהב, נכון?
3: לגמרי, זה בייגלה, שאני לא מספר.
2: טוב אתה, ידעתי שאתה תזכור. זה הבייגלה עם השוקולד. ידעתי שאתה תזכור את זה. ספר לי קצת על בכלל, על הפתיחה עצמה, מתי פתחתם, מתי זה קרה כל הסיפור הזה?
3: הפתיחה פתחנו להרצה לפני קרוב לחודש, אם אני לא טועה. לקחנו פה שיפוץ של כמעט חודשיים, עד שהתחלנו להזיז להניע, רצינו שהכל ייראה 100 מ-100. התחלנו הרצה לפני חודש, והנה הגענו ליום הזה.
2: למאני טיים.
3: למאני טיים, פתיחה חגיגית, לתת בראש, לתת לילתים לבוא, לא רק לילתים, לכל הקהל שמגיע ורוצה, את המוצרים הכי טובים, הכי איכותיים, הכי פרימיום שיש.
2: זה לא אתה לבד.
3: זה לא אני לבד.
2: נכון, זה לא אתה לבד. אנחנו עוד מעט נדבר גם עם מי שעומד לצדך בנושא הזה של החמנייה, הסניף, עם קובי. אנחנו תכף נדבר איתו גם בהמשך. וכמובן, אני מאחל לכם בהצלחה ענקית.
3: תודה רבה רבה, אחי.
2: ואנחנו מזמינים את כל תושבי אילת להגיע לכאן, לפתיחה החגיגית. אתם מוזמנים להגיע, יש פה באמת הפתעות, כיבוד, שתייה. יש פה באמת באמת כיף. תבואו להגיד, אני תמיד אוהב שעסק חדש נפתח. זה תמיד כיף. סניף חדש, זה לא רלוונטי, אבל זה תמיד כיף. יש פה איזושהי אווירה חגיגית וכיפית, אז אני מאחל לכם בהצלחה ענקית.
3: תודה רבה.
2: ואנחנו פה בשידור חי עד השעה 12. אתם מוזמנים להגיע לכאן. עמית, תודה רבה. אנחנו כמובן נשתמע בהמשך. אנחנו נשמע עוד קצת מוזיקה ואנחנו כבר חוזרים.

0: ליד באילת. שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
1: אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן בסניף החמנייה החדש, פה במתחם בנק הפועלים לשעבר, ממש בצמוד לרולדין. אתם מוזמנים להגיע לכאן, אנחנו פה עד השעה 12 בשידור חי ומיוחד. עוד מעט גם נתחיל קצת הפתעות ונפנה גם את הקהל האילתי, אז תתכוננו לזה, זה הולך לקרות ממש ממש ממש אוטוטו. אנחנו כאן בסניף החמנייה, שפה אתם יכולים למצוא באמת באמת מבצעים שווים במיוחד. יש כמובן גם את פירות וירקות הקרנץ' ב-19 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. הטרנד ששיגע את הטיק טוק פה בחמנייה, בסניף החדש, במתחם בנק הפועלים לשעבר, צמוד ממש ממש צמוד לרולדין. אתם מוזמנים להגיע לכאן לפתיחה החגיגית, יש כאן כיבוד, יש כאן שתייה, יש כאן באמת אווירה כיפית ומדהימה. עוד מעט אנחנו גם קצת נשתגע, תכף אני אבקש מקובי ומעמית שיוציאו לנו גם איזה, אולי איזה מארזים במתנה למי שיבוא וישיר לנו את השיר, שיר הנושא של החמנייה, אבל זה יקרה כמובן בהמשך, אז תתכוננו לזה, זה הולך לקרות אוטוטו, אז חכו חכו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה אוטוטו, ואנחנו נשוב
0: מיד באילת. שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
2: השעה בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור עלם. המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
3: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, מונה תילת.
2: כוכבית 8965.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
3: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור
5: עלם.
0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
1: טוב, אנחנו כמובן כאן בסניף החדש של החמנייה פה באילת, במתחם בנק הפועלים שעבר, בסמוך לרולדין. מה זה סמוך? צמוד לרולדין. אתם מוזמנים להגיע לכאן, ואנחנו גם רוצים לפנק כמובן אתכם המאזינים שלנו, אתכם האילתים, אנחנו רוצים לפנק. ואיך אנחנו נפנק אתכם? די פשוט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע אלינו, להגיד שבת שלום, ולשיר כמובן את השיר של החמנייה. אם שרתם, קיבלתם מאיתנו מארז יוקרתי במתנה. יש? יש. די פשוט. רק לשיר את השיר של החמנייה. גם אם לא זמרים. זה בדיוק הנקודה. גם אם אתם לא זמרים, אני רוצה לשמוע אתכם שרים, ואם שרתם, קיבלתם מארז יוקרתי במתנה. זה הכל. אז תגיעו לכאן. יש לנו כבר מארזים פה מוכנים שרק תגיעו ופשוט לשיר את השיר של החמנייה. זה די קל, ואם אתם לא יודעים אתם יכולים למצוא את זה גם באינטרנט, גם ביוטיוב, אתם יכולים למצוא גם את, כמובן את הג'ינגל, ופשוט לשיר אותו. זה הכל. שרתם? קיבלתם מארז. זה הכל. אז תגיעו לכאן בלי קשר, יש כאן כמובן כיבוד, שתייה, אתם מוזמנים לבוא להגיד שלום, ברכות. אז אנחנו פה ממתינים לכם. סניף החמנייה, יש כאן באמת באמת מבצעים מדהימים בפתיחה. אתם מוזמנים להגיע, לראות בעצמכם. יש כאן מבחר ענק, ענק, שאני אומר ענק, של שוקולדים וגומי, פיצוחים, למעלה מ-70 סוגים שונים. גומי בכל הצבעים, מעל 100 סוגים, שוקולדים, חלב, לבן, מריר, שוקולד, שייש, אפילו יש כזה שוקולד שייש, טעים ממש, זה מוקה כזה. פירות יבשים, קטניות, תבלינים, חטיפים ומנצ'ז, טרנדים, כל מיני טרנדים משוגעים מהטיק טוק, מחלקת גלידות, מבצעי נסטלה מיוחדים, כל המוצרים טריים, איכותיים ובמחירים אטרקטיביים. אתם מוזמנים להגיע לכאן, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו רוצים לשמוע אתכם שרים את השיר, ואם שרתם את השיר גם קיבלתם מארז במתנה. יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, אנחנו כבר חוזרים.

0: בטוח.
1: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
2: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי. לא הספקתי להכניס את העלי גפן לפה. יש פה עלי גפן בלדי, גרי, אתה חייב לטעום אותם. זה משהו לא נורמלי. באמת. זה טעים ברמות אחרות. דרך אגב, אנחנו רוצים גם לעשות כמובן עוד משחק קצר. הראשון שיבוא ויגיד לי כמה סניפים של החמנייה יש בארץ, מקבל מאיתנו גם מארז. הראשון או הראשונה שיבואו ויגידו לנו כמה סניפים של החמנייה יש בארץ, וכמובן יהיה צודק, לוקח מאיתנו מארז. איזה כיף, גרי.
3: אתה חי טוב, רבינו. אני אומר, אתה חי טוב, אני חי עם מסגל, אבל אתה חי טוב.
2: כן, כן.
3: חמסה, חמסה.
2: תשמע, עלי גפן פה, וואו, טעים ברמות. באמת.
3: שמישהו יביא לו מים.
2: באמת, באמת טעים. וואו. בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו כמובן בשידור חי ומיוחד. יש כמובן את השיר של החמנייה, אנחנו מזכירים לכם. גרי, אתה יכול רגע לשים את הפרומו של החמנייה?
3: אני יכול לשים את הפרומו עוד פעם, ואתה יכול לשמוע את הסוף, שם יש את הג'ינגל.
2: בדיוק, שם יש את הג'ינגל, אני רוצה שאנשים ישמעו אותו.
3: אז הנה, תשמע ביחד.
2: ולשיר ולקבל מארז מטורף. יאללה, בוא נשמע ביחד.
4: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו ליהנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
2: שמעתם? שמעתם את החמנייה, פיצוח ישראלי? זה מה שאנחנו רוצים, תבואו לשיר. זה מה שאנחנו צריכים, שתבואו לשיר. אז אתם בהחלט מוזמנים להגיע לכאן, וכמובן אנחנו מזכירים לכם, אילתים, יש כאן מארז שווה שכדאי להתאמץ בשבילו. כמה סניפים יש לחמנייה בארץ? אם תגידו לנו כמה סניפים יש של החמנייה בארץ, קיבלתם מאיתנו מארז יוקרתי. כמובן אתם צריכים אבל לדעת, לא סתם. אז אנחנו פה בשידור חי מיוחד עד השעה 12, עוד מעט אנחנו נסיים את השעה הראשונה, אנחנו לא ניפרד עכשיו, אנחנו נשמע עוד שיר ואז אנחנו ניפרד. אל תזזו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
5: המייקו טובטוקה וניקו רק

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
1: אנחנו ממש ממש אוטוטו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בסניף החמנייה. אתם מוזמנים להגיע, לקחת לעצמכם קצת פיצוחים לשבת. מעבר לזה שיש לה משחק גם מחר, אז בכלל אתם צריכים להתארגן כבר היום. אז אתם בהחלט מוזמנים להגיע לפה. אנחנו בשידור חי ומיוחד עד השעה 12. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אנחנו מזכירים לכם שאתם צריכים לבוא ולשיר את השיר של החמנייה, פיצוח ישראלי. אתם רואים, אני לא זמר, אבל אני שר את זה, נכון? אני לא זמר? ידעתי שאני לא זמר, הכל בסדר. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשיר את זה. אם שרתם, קיבלתם מאיתנו מערה. אתה רוצה לשיר אתה? אני לא רוצה שתשיר. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לשיר את השיר ולקחת מאיתנו מארז יוקרתי. ואם אתם יודעים כמה סניפים יש לחמנייה בכל הארץ, גם קיבלתם פרס. אז שווה לנסות ולקחת מאיתנו. יש כאן מארזים כיפים מיוחדים של החמנייה. אנחנו פה מזמינים אתכם, תושבי אילת היקרים, לפתיחה החגיגית. יש כאן באמת כיבוד, שתייה, יש כאן צמר גפן מתוק לילדים, ויש כאן פופקורן, וגם יש פה באמת גלידות ודברים מגניבים מיוחדים. תבואו לפתיחה החגיגית של סניף החמנייה, כאן במתחם בנק הפועלים, ממש צמוד לרולדין. אתם מוזמנים להגיע לפה, אנחנו עד השעה 12 בשידור חי ומיוחד. זהו, אנחנו נצא להפסקה קצרה, כבר חוזרים. בסדר? כבר.

ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור...

0: אילת, המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. אלם מתחם ביק, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, או בקיצור... אלם!
1: מיד באילת. שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הממשלה אישרה הבוקר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-16 ביוני, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. בנימוקי ההחלטה צוין כי בשל הירי מלבנון וחוסר הוודאות סביב הפסקת האש מול איראן, קיימת עדיין סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור עליכם לשדה הקרב.
6: הלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
5: שוהה בלתי חוקי תושב חברון בן 43 נעצר הלילה סמוך לשער שכם שבירושלים, כשברשותו אקדח גלוק טעון במחסנית. הוא נלקח לחקירה והיום יובא לדיון בהערכת מעצרו. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' לא אפשר חופש הצבעה לחברי מפלגתו בחוק המעונות שעבר השבוע בקריאה טרומית לדרישת מפלגת דגל התורה. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מדווח כי רוב חברי הסיעה תמכו בחוק, אך השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון התנגדו לו, מה שגרם לסמוטריץ' למנוע מהם להיכנס למליאה בזמן ההצבעה. חוק המעונות נועד להסדיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל. ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה תגובה. אגף התנועה של משטרת ישראל סיים אמש מבצע אכיפה ארצי ממוקד נגד עבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת הפעילות נרשמו יותר מ-4,000 דוחות תנועה בגין שורה של עבירות חמורות. במשטרה מדגישים כי גם נהגים שלא נעצרו בפועל במהלך הפעילות אך תועדו באמצעים דיגיטליים יקבלו בימים הקרובים הודעות על ביצוע עבירות. עכשיו תחסית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
11: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: FM.
1: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלעד 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
2: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
3: החמנייה, פיצוח ישראלי. שלום ל...
4: סיגל.
3: סיגל, מאיפה אתם?
4: מאילת.
3: פה אילתים?
4: כן.
3: איך הסניף?
4: מהמם.
3: נכון?
4: מעולה.
3: מדהים. אני שאלתי שאלה, כמה סניפים יש לך מניעה, ואתם יודעים את התשובה, אז בואי תספרי לנו.
4: 60 סניפים בארץ.
3: 60 סניפים, יש טיפה יותר, אבל מה קטנה, זה ממש, זה שני סניפים יותר, זה כאילו לא, זה עכשיו איזה טעות.
4: הם פתחו עכשיו.
3: אז קודם כל ברכות, ואת לוקחת מאיתנו מארז כיפי, מתנה.
4: וואו, איזה כיף.
3: כן, כן, כן, לגמרי.
4: תודה רבה.
3: אז תודה לכם, ותבואו לבקר הרבה בסניף.
4: בוודאי, כבר עושה
3: סניות.
4: שבת שלום.
3: שבת שלום, תודה סיגל, תודה רבה. אנחנו בפתחה של השעה השנייה, אנחנו מזכירים לכם שיש לנו גם מארזים יוקרתיים לכל מי שיבוא וישיר לנו את הג'ינגל של החמנייה, ולוקח מאיתנו מארז יין יוקרתי עם כוסות.
5: מה צריך לשיר?
3: החמנייה, פיצוח ישראלי, זה. זה מה שהוא צריך לשיר. ואם אתם יודעים לשיר את זה, פשוט טוב. אתה רוצה שאני אשיר עוד פעם?
5: האמת, אני רוצה לשלוח אותך לאירוויזיון.
3: לא, לא, תגזים.
5: השאלה היא, מי יעצב לך את השמלה?
3: עם ישראל חי, אני אצעק. טוב, אז אתם כמובן מוזמנים. אם אתם שרים, קיבלתם איתנו מארז של שני בקבוקי יין, שתי כוסות יוקרתיים, באמת מארז באמת באמת שווה. אנחנו בשעה השנייה יוצאים לדרך, כאן בסניף החמנייה החדש, פה במתחם בנק הפועלים לשעבר, צמוד לרולדין. אתם מוזמנים להגיע, יש כאן כיבוד, שתייה, ובאמת באמת אווירה כיפית ומדהימה. יאללה, יצאנו לדרך, שעה שנייה, מתחילים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
1: אנחנו כאן בפתיחה הרשמית והחגיגית. למרות שהסניף כבר נפתח לפני חודש בערך, אז אתם כמובן מוזמנים להגיע פה לפתיחה הרשמית. הסניף כבר נפתח, היה בהרצה, עכשיו זה רשמי. אני רוצה להגיד שלום לקובי אשר. אהלן קובי, אהלן.
2: אהלן גל, מה שלומך?
1: טוב, מה העניינים?
2: נו, עוד קצת מזה ונשתגע.
1: עוד טיפה, עוד טיפה. איך? מתרגשים?
2: מרגש, מעניין, יפה. וזהו, שמפה רק נתחיל לרוץ קדימה.
1: אמן. ספר לי קצת על הסניף, למה פה, למרות שעמית כבר דיבר על זה, אבל מי שלא שמע, אני רוצה כן רגע שנחזור על זה.
2: אז זהו, בגדול, כולם מכירים את הסניף שצמוד לליאור עדיקה, ואין אלתי שלא מגיע לאזור ומקלל את כל העולם ואשתו בערך. חניה, צפיפות, אי אפשר לזוז שם. ותמיד קיבלנו את ה... למה אתם לא מתקרבים, למה אתם לא מגיעים למקום יותר נגיש, אז נראה לי שמצאנו את המקום הכי נגיש שיכול להיות, בנק הפועלים לשעבר, צמוד לרולדין, באמת מקום שאפשר להגיע אליו ברגל, יש פה חנייה בצמוד, מכל עבר. וזהו, ואנחנו פה, מחכים לכם, בואו.
1: קדימה. דרך אגב, יש פה חנייה ממש קרוב, זאת אומרת, זה לא צריך, יש פה ממש מספרייה ממול, לא צריך גם לחפש חנייה יותר מדי, זה ממש כאן. ממש סמוך, פשוט לעבור כביש ולהגיע לפה. ספר לי קצת על הסניף, מה יש בסניף, מה ייחודי בסניף, למה דווקא פה, למה... טוב, למה דווקא פה אמרנו,
2: כן.
1: אבל למה כאילו, למה זה יושב בצורה הזו, ספר ככה. לי.
2: קודם כל החמנייה, רשת באמת, פיצוחים פרימיום, דברים מאוד מאוד מיוחדים. אתה נכנס לחמנייה, קודם כל הדבר ששוטף אותך זה הלוק הצבעוני הזה של כל השטיחים של הסוכריות גומי והמסוכרים והחמוצים, ואז אתה עובר עוד טיפה קדימה ואתה רואה את כל המגש הענק הזה של השוקולדים וכל הדברים המיוחדים שבאמת אפשר למצוא אותם רק אצלנו, אם זה הבייגלה בציפוי שוקולד וכל מיני דברים שהם באמת גורמים לנו רק לרוץ לרופא שיניים פעם וכמה זמן באופן תדיר.
1: אוי אוי אוי, איך אתם לא משמינים תגיד לי? אתם לא מתאפקים כאילו? איך אתם מצליחים?
2: אני אקח את האמת, אני כל יום חוזר הביתה ואשתי מכריחה אותי לפחות איזה חצי שעה של הליכה כדי... להוריד את הנשנושים.
1: זה נראה מדהים, קודם כל זה נראה מדהים, בגלל זה אני שואל איך אתם מתאפקים, זאת אומרת זה...
2: תראה, חלק מהעבודה זה גם לטעום, ולראות שהכל פריך והכל ברמה הכי גבוהה שיש.
1: אם אתם צריכים תואם?
2: אז אתה אומר, אני יכול לזמן אותך ביום יום.
1: חד משמעית, אם יש לך משהו חדש, אתה צריך לטעום ולא בא לך, לא בא לך לעשות תהליכה הזאת בערב, תקרא לי.
2: אני מבטיח, אני מבטיח.
1: קובי, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה, גל.
1: הצלחה ענקית. אני כמובן, הסניף נראה מדהים. גם, אתה יודע, זה כאילו באותו סטנדרט, אז מאוד קל לי גם לראות את זה. זה באמת באמת נראה טוב, מסודר. כל הקיר, אתה רואה בדיוק מה יש, מה אין. זה כיף ונראה טוב. אני מאחל לכם בהצלחה ענקית.
2: תודה, תודה, תודה. ולכם, תושבי אילת, בואו, תגיעו אלינו, מחכים לכם.
1: Let's do it, let's do it. חברים, אנחנו פה מזכירים לכם שאם אתם יודעים איך לשיר את השיר של החמנייה, והראשון שישיר גם מקבל מארז יוקרתי של שני בקבוקי יין עם שתי כוסות מדהימות, אז תגיעו לכאן, שימו רגע את הפה במיקרופון, תעשו רק את הג'ינגל של החמנייה, ואתם לוקחים מאיתנו את המארז הזה. יש? אולי אני אשיר אותו עוד פעם את הג'ינגל? החמנייה, פיצוח ישראלי. זה, הנה, זה, אמרתי את זה. עשיתי את זה. שרתי את זה. אם אתם רוצים מארז, תבואו למיקרופון, לשיר, וזהו, קיבלתם את המארז הזה. יאללה, נשמע עוד קצת מוזיקה, אנחנו כבר חוזרים.

0: בשידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
1: טוב, נראה לי שאני הולך לקחת עוד איזה עלי גפן. גרי, זה מה שקורה פה. לא, לא, הוא לא יעזור, אל תדאג. אנחנו פה כמובן בסניף החמנייה החדש פה במתחם בנק הפועלים לשעבר, צמוד לרולדין, אתם מוזמנים להגיע, ויש פה באמת באמת דברים מטורפים ממנצ'יס וכל מיני דברים. יש פה אפילו קשו עם במבה אדומה, יש פה דברים באמת באמת באמת מיוחדים. יש את כל המסוכרים, שזה בוטנים מסוכרים, פקן מסוכר, יש פה אפילו קשיו עם ציפוי של רפאלו, השוקולד. כן, כן, תקשיב. יש קשיו דובאי, קשיו לוטוס, קשיו פיסטוק, קשיו בגלה, קשיו קוקוס, פקן אוראו.
2: זה נשמע כאילו אמרת פקן אוראו.
1: פקן אוראו. אוראו.
2: אוראו. אוקיי.
1: אוראו. איך אומרים?
2: אוראו?
1: אוראו. אוראו, כן. פקן טראפלס, פקן פיסטוק, פקן לוטוס, פקן במבה אדומה. יש פה טירוף של פיצוחים, יש כאן מתוקים, יש פה גרעינים, יש פה כל מיני רביולי, אני לא יודע אם אתה מכיר את הרביולי הרגיל, אז יש רביולי פלאפל.
2: מה? כן. רביולי פלאפל.
1: נכון, יש רביולי פלאפל. יש רביולי, תקשיב, רביולי ליים.
2: או וואו.
1: כן, כן, כן, יש פה דברים, אחי, אני אומר לך, הזיה. באמת, באמת, באמת הזיה. יש כאן פיצוחים מכל הסוגים.
2: אוקיי.
1: יש פה גם ריזוטו אפילו, אתה יודע, אתה מכיר את הריזוטו? שזה
2: הפיצוצי האורז האלה? זמת, האורז הקטנצ'יק הזה שנראה כמו...
1: בדיוק. וואו, תשמעו, יש פה...
2: ואתה אומר באמת, שיש וואו. את כל זה, כאילו אפשר גם לטעום קצת מה... האמת, ריזת עכשיו די הדלקת אותי, אבל כאילו...
1: לא, לא, תקשיב. אני אומר לך פה ממש, ממש בקטנה, באמת, יש פה דברים באמת באמת מיוחדים. יש פה ג'ינג'ר דל סוכר, מישמש ג'מבו, יש פה מנגו דל סוכר, יש אפילו לשונות אננס זה נקרא, שזה כל היבשים למיניהם, באמת, באמת, באמת, מוצרים מדהימים, ויש, אני לא יודע אם אתה מכיר, גרי, אבל יש את הטרנד של הטיק טוק, שהוא בעצם כל הפירות והירקות קראנץ', אתה מכיר את זה?
2: כן,
1: שמעת
2: כן,
1: על זה?
2: כן,
1: תקשיב, כן. יש פה טוט.
2: טוט קראנץ'?
1: קראנץ', תקשיב, תקשיב. אני אוכל טוט עכשיו, כן? שתבין. וואו. שמעת את הקראנץ'? זה תות. זה תות, גרי. זה תות. הם עושים אותו בשיטה מיוחדת. וואי, זה כמו במבה אדומה. איזה קטע. הם עושים את זה, כן, באמת. הם עושים את זה בשיטה נורא נורא ייחודית, עם חנקן. וזה כאילו טרנד כזה שמשיגע את הטיק טוק. תקשיב, זה טעים ברמות אחרות.
2: וואי, רבינו, תזמין אותו, את המאזינים לאיפה שיגיעו כדי שהם יוכלו לקבל את הקראנץ'
1: הזה. בנק הפועלים לשעבר, החמנייה, הסניף החדש. אמרתי את זה 200 פעם, גרי. אתה מפריע לי בקראנצ'יות.
2: אני יודע, בגלל זה אני אומר, כאילו, לפחות תגיד איפה להגיע כדי לקבל את הקראנץ' הזה.
1: יש פה באמת באמת גם יינות. יש פה מבחר של יינות לקידוש, ערקים, יש פה באמת שתייה. גם חריפה, גם מתוקה, גם קלה. אתם בהחלט מוזמנים להגיע. יש פה גם חטיפים רגילים, אתה יודע, יש פה גם את מה שכולם מכירים, שזה כל הטאפו צ'יפס וכו' וכו'. יש פה גם חטיפים, יש פה תבלינים מיוחדים. יש כאן תבלינים בשיתוף תבליני מימון, שאתם פשוט מוזמנים להגיע ולעשות את הקניות שלכם לקראת הסופש פה. באמת, באמת, באמת שווה, והכל טרי באיכות גבוהה. תגיעו. תראו בעצמכם. ואנחנו מזכירים, למי שלא ידע, אנחנו נותנים גם מארז יוקרתי של שני בקבוקי יין ושתי כוסות במתנה לראשון שיבוא וישיר, החמנייה, פיצור, אח ישראלי. זהו. יש? רק שתדעו. אם אמרתם, באתם, שרתם את זה, קיבלתם מארז יוקרתי של שני בקבוקי יין מדהימים.
2: רבינו, זה היה כאילו... זה היה כאילו הקלטת את עצמך ושנמת את זה על מהירות פי ארבע.
1: בוא, תשאיר.
2: פי ארבע.
1: פיצוח ישראלי. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. לא, אבל אתה צריך לשיר את זה.
3: עם ישראל חי, הפיצוח.
1: מה השם?
3: זוהר.
1: זוהר. חמניה.
3: חמניה.
1: פיצוח ישראלי.
3: פיצוח ישראלי.
1: תביא לי מארז. תביא לי מארז. בבקשה. הנה זוהר, זה שלך. ראית? זוהר, מאיפה אתה?
4: החמנית.
1: לא, מאיפה אתה בארץ?
4: משול החמנית, פה.
1: משול החמנית, גדול. אז אתה תבוא למשול החמנייה כל הזמן. טוב, יאללה, בוא נשמע מוזיקה. יש לנו זמן לשיר ואז פרסומות, או פרסומות ישר ואז?
2: שיר קצר ואחרי זה פרסומות. כן, אני אתן לך בינתיים להתפנות שם לכל הדברים הכיפים שם.
1: יאללה, שיר קצר ואחרי זה פרסומות.
2: אני מקווה שאתה שומר לי שם איזה משהו, אתה יודע. אני מקווה, כן?
0: מיד באילת.
1: מה לשמור לך, גן? אני לא יודע מה אתה מגבר.
2: מה, בלבלת אותי, רגע, שנייה, רגע.
1: אני לא יודע מה אתה מגבר.
2: אני מזכיר לך,
1: אני לא יודע מה אתה מדבר.
2: אני מזכיר לך, חברים, החמנייה, איפה שהיה פעם בנק הפועלים, ליד רולדין, תגיעו לשם, תראו את רבינו נהנה מהחיים כרגע, כן.

0: אחד באילת. שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
1: השעה בחסות? ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור... עלם!
2: עכשיו הווינר!
3: גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל!
2: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב האלמוגים 17.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
7: פה, לא?
5: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
7: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר, ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: עכשיו הווינר!
3: גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל!
2: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: השעה בחסות? ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור...
6: עלם!
0: מיד באילת. שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
1: טוב, קודם כל אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת להגיע לכאן, עוד מעט גם בשעה 12, יהיה כאן נגן בוזוקי, כן, יהיה פה נגן בוזוקי, שייתן פה הופעה כיפית ויכניס אותנו לאווירה מדהימה. אתם כמובן מוזמנים להגיע לפתיחה, אנחנו פה בפתיחה ממשיכים לשישי ארוך, אז אתם כמובן מוזמנים להגיע לפה. יש לה פיצוחים, יש פה שוקולדים, יש פה גומי, יש פה כל כך הרבה דברים, ואנחנו מזכירים לכם שאם אתם שרים את הג'ינגל של החמנייה, אתם גם לוקחים מאיתנו מארז. החמנייה, פיצוח ישראלי, זה מה שאתם צריכים לשיר. אתם לוקחים מארז, זה מה שאתם צריכים לשיר.
2: החמנייה, פיצוח ישראלי.
3: איפה המארז שלי, רבינו?
1: יו, מה זה היה?
3: רבינו, איפה?
1: גרי, זה היית אתה?
3: רבינו, איפה המארז שלי?
1: אתה צריך ל...
2: רבינו, אתה הדלקת אותי עכשיו עם הדברים.
1: אתה צריך לעצב לך סמלה.
2: ואז העירו אותי, תקשיב, אני צריך לפחות איזה מסך של 200 אינץ'. אבל אני רוצה את המארז שלי עכשיו, רבינו. אני רוצה את המארז.
1: אני לא יודע אם אתה תקבל את המארז.
2: החמנייה, פיצוח ישראלי.
1: יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, תכף אנחנו נדבר גם עם אילן מהרשת, ואנחנו תכף חוזרים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
1: אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן בחמנייה. אנחנו מזמינים אתכם כמובן להגיע לפה. יש לנו מארזים לפנק אתכם, אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רק צריכים לשיר החמנייה פיצוח.
2: החמנייה פיצוח ישראלי.
1: זה מה שאתם רוצים לשיר, ואם שרתם...
2: אני רוצה את המארז, רבינו, אני רוצה אותו.
1: קיבלתם מארז יוקר, בוא לשיר, בוא לשיר, אתה רוצה לשיר, בוא. הנה, הנה, יש בן אדם, בא, רוצה לשיר את השיר.
2: שלא יקח את המארז, שלא יקח את המארז.
1: אין מה לעשות, גרי, אתה...
2: לא רוצה, אני רוצה את המארז.
1: החמנייה פיצוח ישראלי.
3: החמנייה פיצוח ישראלי.
4: בדיוק כמוך.
1: בדיוק, מה שמך, אדוני?
4: ג'קי.
1: ג'קי, למיקרופון. ג'קי, מאיפה אתה בארץ? אילת.
4: אילת
1: שנים אני מעריך. הנה ג'קי, זה שלך.
4: תודה רבה.
1: תהנה ג'קי, שבת שלום. ראיתם כמה פשוט לקבל מארז? כמה פשוט היה לקבל מארז? זה הכל.
2: תקשיב, אני, זה נשמע לי כבר...
1: החמנייה,
2: פיצו?
3: החמנייה, פיצוח ישיר.
1: פיצוח ישיר, בסדר, ג'קי, בסדר.
4: וואי, ישיר.
1: הוא שתה, נראה לי באיזה... שתה ערק יותר מדי. מה שמך?
5: חנוך.
1: חנוך, תן לנו.
5: החמנייה, פיצוח ישראלי.
1: זה, יש לו לחן משלו לחנוך.
5: זה לחן של הודי.
1: זה לחן הודי. זה שלך.
5: תגיד, זה
1: לא בוא. יאללה. רגע, ככה עושים את זה. אתה רואה, גרי? ככה עושים את זה. באים, עושים...
2: עזוב אותי! אתה זוכר שפעם היה פה באילת את השוק הזה שהיה בו את הדיסקים הצרובים האלה? ככה זה נשמע, נו, מה אתה, אני עושה לך גרסה אורגינל, הבן אדם בא עושה לך גרסה זה, הלו! מה זה? זה גרסה טימיו. תן את הגרסה שלי עם כל הלב.
1: בוא, סיני, בוא רגע, בוא. בוא רגע, הוא זה שעושה פה שמח, אני לא יודע אם אתה יודע, יש פה את סיני מהרשת, מרשת החמנייה, שעושה פה, אתה צריך לדבר למיקרופון, לא אליי כפה.
4: אה, זה המיקרופון.
1: דבר למיקרופון, הוא עוד עונה לי.
2: הדבר הזה שנראה
4: כזה.
1: סיני, מה שלומך?
4: ברוך השם.
1: מאיפה אתה בארץ, קודם כל?
4: אני מגיע מקריית מוצקין, מטעם רשת החמנייה.
1: איזה יופי. קריית מוצקין, אתה יודע שאני גם מהקריות.
4: אוקיי.
1: הייתי קריית מלאכי, זה קריית גת.
4: אוקיי, הקריות הדרומיות.
1: ספר לי קצת על הסניף החדש פה.
4: ככה, אנחנו מטעם רשת החמנייה כבר היום מונים כ-60 סניפים בכל, בפריסה ארצית, מקריית שמונה ועד אילת, כפשוטו ממש. יש סניף בקריית שמונה, היום אנחנו פותחים, אנחנו נמצאים באירוע פתיחה של הסניף השני שלנו באילת, סניף שנמצא ממש במרכז תיירות לנוחיות תושבי אילת. התיירים שבאים לאילת, יש להם חנות שמציעה מבחר דברים מטריפים לסופש, לשבת, לחגיגות יום הולדת וכו'. מבחר פיצוחים, פירות יבשים, תבלינים, שוקולדים וגומי. אני מזמין את כולם לבוא להרים אותנו לחיים, לחגוג איתנו את הפתיחה של האירוע של הסניף מספר 2 באילת. יש פה אירוח מפנק עם טעימות, בר משקאות, פופקורן חינם לכל הילדים מוזמנים, יש לנו שערות סבתא, וב-12 מגיע נגן בוזוקי להרים פה את האווירה, לעשות איתנו שמח, ואני מאחל לעמית ולקובי חג שמח, מזל טוב, שבעזרת השם תהיה פרנסה בשפע, ואנחנו נגיע מעלה עם הסניף הזה בעזרת השם, שישפיע פה על כל האזור, על הבתי מלון, בהצלחה רבה.
1: זהו, סיימא. מוזיקה. דרופ דה מייק, מה שאני קרא. דרופ דה מייק. גרי, מוזיקה, אין לי מה להוסיף.

0: אלעד באילת. שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
1: השעה בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור עלם.
2: עכשיו בווינר!
3: גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל!
2: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ-4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור... עלם!
3: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית לסניף החדש של החמנייה.
1: טוב, חזרתם אלינו, אנחנו כמובן בשידור חי ומיוחד כאן מהחמנייה, הסניף השני פה באילת, שנפתח באופן רשמי היום. אנחנו אומנם תכף מסיימים את השידור שלנו, אבל כמובן הפתיחה עוד ממשיכה. בשעה 12 יש פה גם נגן בוזוקי שיעשה פה אווירה כיפית ומיוחדת. אתם מוזמנים להגיע לפה. אנחנו בעצם מסיימים אומנם את השידור החי, אבל הפתיחה הרשמית עוד ממשיכה. אנחנו כרגע באירוע הפתיחה החגיגי של הסניף החדש. אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולהנות מטעימות חופשי. אז ברוכים הבאים לחמנייה, הסניף השני כאן במתחם בנק הפועלים לשעבר, צמוד ל...

0: רולדין. רשת החמנייה, רשת הפיצוחים המובילה בישראל, מוסיפה עוד סניף פה באילת במיקום מיוחד. אז אתם מוזמנים, תושבי אילת והסביבה, להגיע ולקחת חלק בפתיחה החגיגית, להנות מאווירה מיוחדת, טעימות, מוזיקה טובה וכמובן המון הפתעות כאן בהמשך. עולם שלם של טעמים במקום אחד. ברשת החמנייה תמצאו מגוון עצום של מוצרים מדהימים, וזה גם נראה כל כך צבעוני, כל כך יפה. יש פה שטיח של פיצוחים מכל הסוגים. למעלה מ-70 סוגים שונים של פיצוחים. גומי בכל הצבעים והטעמים. כשאני אומר גומי בכל הצבעים והטעמים, מדובר פה על מעל 100 סוגים. אם זה חמוץ, מתוק, מסוכר, חלק, מנטה, מנטול, יש פה כל כך הרבה. שוקולדים מובחרים, מחלב, לבן, מריר, שוקולד שיש. יש פה באמת מבחר של פירות יבשים איכותיים, קטניות, תבלינים, חטיפים, מנצ'ס. יש פה אפילו טרנדים מהטיק טוק. מחלקת גלידות, מבצעי נסטלה מיוחדים, וכמובן כל המוצרים טריים איכותיים ובמחירים אטרקטיביים במיוחד. עמית וקובי מפנקים אתכם המאזינים. כן, כן, כן. כל מי שיגיע יקבל פה גם שתייה וכיף וכיבוד ושמח, אז אתם בהחלט מוזמנים. אנחנו מסיימים את השידור. אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה רבה לדי-ג'יי סגב שנתן פה את האווירה. תודה רבה די-ג'יי. תודה רבה כמובן לגרי סגור שנמצא באולפן, ותכף מגיע גם הארז.
1: החמנייה, פיצוח ישראלי.
0: הבטחתי, אם תשיר, קיבלת. תודה רבה כמובן לטכנאי שלנו כאן בשטח, יגאל סביאק. תודה יגאל, תודה כמובן למפיקה שלנו, עדן וניר. אני יגאל רבינו, מבקש מכם, כמידי שידור, להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע ביום ראשון בין 2-4, אז שבת שלום, בשורות טובות, תהנו. יאללה ביי.

0: התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור עלם.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס בונה.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור
13: עלם.
0: מיד באילת,
14: הקצב של אילת.
15: קצב של אילת.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
18: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל ושבק מאשרים כי חוסל שלשום סגן מפקד חטיבת העיר עזה בזרוע הצבאית של חמאס. המפקד פיקד על פשיטות של מחבלי החטיבה לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בשנים האחרונות ובפרט בעת האחרונה קדם המחבל עשרות מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה והיווה עבורם איום מיידי. בצבא מציינים כי בתשתית שהותקפה נכח גם מפקד נוסף בארגון הטרור. תוצאות החיסול עדיין בבדיקה. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור עליכם לשדה הקרב.
20: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה ושעברתם ימים לא קלים עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
19: מטייל נפל מגובה מאחד הסולמות בנחל אוג שבאזור קיבוץ אלמוג, כך לפי דיווח ראשוני. מתנדבי יחידת החילוץ של מחוז שי עושים את דרכם למטייל. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום, הודיה בושרי. שוהה בלתי חוקי תושב חברון בן 43 נעצר הלילה סמוך לשער שכם שבירושלים כשברשותו אקדח גלוק טעון במחסנית. כתבנו בבירה לידור סולטן מציין כי הוא נלקח לחקירה והיום יובא לדיון בהערכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
19: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
24: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
10: 102 FM. מיד באילת.
9: הקצב של אילת.

0: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: אילת, מאושתיים FM. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
6: בוקר טוב אילת.
5: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
7: מיד באילת.
5: הקצב של אילת.

0: עכשיו הווינר!
1: גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל.
0: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, מונטלה.
3: כוכבית 8965.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
1: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל.
0: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מיד באילת.
8: הקצב של אילת.
9: קצב של אילת.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה, מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל ושבק מאשרים כי חוסל שלשום סגן מפקד חטיבת העיר עזה בזרוע הצבאית של חמאס. המפקד פיקד על פשיטות של מחבלי החטיבה לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בשנים האחרונות ובפרט בעת האחרונה קידם המחבל עשרות מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה, והיווה עבורם איום מיידי. בצבא מציינים כי בתשתית שהותקפה נכח גם מפקד נוסף בארגון הטרור. תוצאות החיסול עדיין בבדיקה. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור עליכם לשדה הקרב.
14: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
13: חמישה פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב באשקלון. אחד הפצועים באורח בינוני והשאר במצב קל. הם פונו לבית החולים ברזילאי בעיר. מטייל נפל מגובה מאחד הסולמות בנחל אוג שבאזור קיבוץ אלמוג. לפי דיווח ראשוני, ייתכן והמטייל פרק את רגלו ומצבו קל. בשל תנאי השטח הוזנק למקום מסוק של חיל האוויר כשעליו לוחמי 669. ידיעה שרכזו כתבינו אסף גולן, הודיה בושרי ויותם דשא. עוברים לכלכלה, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל. כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
15: הדולר ממשיך לאבד גובה, ובשעה זו הוא יורד באחוז ושתי עשיריות לרמה של 2.80 שקלים. בבורסה נרשמות עליות של כמעט אחוז, ומחיר הנפט יורד בעוד 2% לרמה של 87 דולרים לחבית. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכחצי אחוז, מה שמגביר את הציפיות שאנחנו הולכים לקראת יום של מסחר חיובי.
13: נסיים בתחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס, עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
13: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
20: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
1: למהדרין.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח.

0: שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
1: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
2: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.

0: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
2: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
7: בפדיז אייריש בר.
2: בפדיז אייריש בר?
7: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
2: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
8: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
9: מיד באילת.

0: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק שלמעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
9: בוקר טוב אילת.
8: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
10: מיד באילת.
8: הקצב של אילת.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב ושעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה יסויין ומפני ירי רקטות וטילים הופעלו לפני זמן קצר בחניתה שבגליל המערבי, זאת בעקבות הירות של כתב"ם במרחב בפועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר יורתה מטרה אווירית חשודה במרחב בפועלים הלוחמים. שר המתן בין ארצות הברית לאיראן, שר ההגנה האמריקני פיט הקסט, מאיים כי אם לא יושג הסכם, האפשרות של פתרון צבאי תחזור לשולחן. במהלך ביקור על סיפון ה-USS בוקסר, הדגיש הקסט כי המסר של הנשיא טראמפ לאיראן הוא לבחור בפתרון דיפלומטי. ידיעה שמסר שליח היום בארצות הברית, אור שקד. חמישה פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב באשקלון, אחד הפצועים באורח בינוני והשאר במצב קל, הם פונו לבית החולים ברזילאי בעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות עירות בערי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
19: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: ואלה זמני כניסת השבת, בירושלים ב-6:58, בתל אביב ב-7:22, בחיפה ב-7:11 ובבאר שבע ב-7:20. השבת תצא מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:20, בתל אביב ב-8:23 ובחיפה ב-8:24. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

nothing's real. I keep it alive. The road is long.

הוויקנד של אילת. אילת, באו 12.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי

0: יום שישי, את יודעת, יש בעיר מסיבה. ברוכים הבאים למגה.
1: אהבת את הקבועים שלי, אהבת, אהבת, שמה, זה פיתוח קול.
0: זה בלי אפקטים,
1: זה שעות של פיתוח קול, מושיקו.
0: נקי.
1: מה זה, אתה יודע כמה אני מתאמן על זה? כל השבוע אתה מסגר אותי.
0: מקצוען.
1: אז ברוכים הבאים, שלום שלום. מדורת יום שישי של מגה מיקס מתחילה עכשיו, ארצית מרכזית עד חצות, שעתיים של לעתים גרסאות, ובקיצור, זיקוקים באוויר.
0: זיקוקים באוויר לגמרי.
1: אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, ברדיו 99.5, רדיו אילת ורדיו דרום.
0: באתר, באפליקציה.
1: ואנחנו עד חצות, אז אור מאיר הוא האיש שאחראי לסאונד ולכל מה שעולה לאפליקציה ולאתר. אם עוד לא הורדתם את הרגע, אם עוד לא הורדתם את האפליקציה,
0: אז הזמן להיכנס, להוריד.
1: אתם לא בנהיגה, זה זמן מעולה עכשיו.
0: עברית, אנגלית, איפה שתרצו, כמה שתרצו.
1: תורידו, תבואו, אנחנו שם. כאן באולפן, על המנגלים של האלקטרוניקה, עושים ככה טיקי טקה.
0: טיקי טקה.
1: משיקו פלוטקה, דולב נישליס, מתחילים עכשיו, תבלו, תהנו, הזנה טובה.

0: כן, מושיקו,
1: כן,
0: בני היקר.
1: הייתי באמצע המיקס, אז אתה יודע ככה.
0: תמשיך רגע למקסס, אני רק אגיד שאנחנו לא נפרדים, לא עוצרים, אין עצירות, אין פרסומות, אין כלום. רק אנחנו, אתם והמוזיקה. אף אחד לא יפריע ויעצור בינינו. בעדנו ובינינו. אנחנו בסיומה של השעה הראשונה, בפתיחתה של השעה השנייה. אנחנו עד חצות, יש לנו עוד שעה ביחד, מלאה בלהיטים, גרסאות, מוזיקה מעולה. נזכיר לכם רק דבר קטן, אם אתם על הכבישים, אנא מכם, בקשה קטנה מאיתנו לכם, סעו בזהירות, שמרו על המרחק.
1: שותים לא נוהגים.
0: ובואו נהיה אנשים טובים.
1: הכי חשוב.
0: נתן כבוד אחד השני וקצת...
1: נעלם.
0: קצת נחזיר את הפרופורציה בינינו בני האדם כאן.
1: מדויק.
0: ואין משהו טוב יותר, משל המוזיקה שתעשה את זה. אז תנו לאחור, תנו מהקצב, תנו מהמוזיקה, שקענו המון.

0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע מגה מיקס.
1: מהדורה ארצית מרכזית. תודה רבה שהצטרפתם ולקחתם חלק במסע שלנו לפתיחת הסופש. הוא כבר בסיוע, אני קורא בפתיחתו, אבל בסדר. אז אמרתי, בסדר, מות לזרום.
0: כל בסדר.
1: אתה לא צריך עכשיו לעצור אותי ולהתקיל אותי. ולתקן אותי ולהשפיל אותי.
0: כל בסדר, העיקר
1: אז אמרתי פתיחתו, אז מה, אנחנו בלילה, כבר נגמר עוד שני הספש, אז מה, טוקו, אז מה? איזה קשוח אתה לפעמים, זה לא יום.
0: הוא אותו הגיע עוד אחד, הכל ככה, טיקי טק הטס.
1: תודה לכם על ההאזנה, כל החברים ברדיו דרום, רדיו אילת, 99.5, רדיו חיפה. נפגשים ביום ראשון ברדיו חיפה וברדיו אילת, גם ב-99.5.
0: תגיעו.
1: כל החברים בדרום, אתם מוזמנים להמשיך להיות איתנו באתר באפליקציה, ולחכות לשישי הבא.

0: רצית להיות, ירדה לך דימה באמצע הסרט, אז חיכית עד הסוף שידליקו אורות.
1: עכשיו באלת
2: הוויקנד של אלת.

0: הוויקנד של אילת.
1: אבל זה מה שאנחנו מכירים, דורון, זו הדרך היחידה, פשוט אחריו יש שיר אחד, ומשם הכל הולך להשתנות.
2: בא לי לקום וללכת,

0: עכשיו הוויקנד של אילת 102 FM.
1: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה,